Og så kommer vi selv til å ha Nikon Gåthornleik, og vi begynner vi et lær som Battle Music har gjort ut, det er No Longer Slaves.

Hetta var kanska nærkastott, men vi tekur ein annan sang við Lina Sandell sum ein sum hevur skriva Nekva Sanchez og hon var kan man seia og ein tøy við vetting og vi fer tekur ein lat at sum at hung min sjel kurren og te for umor og te ha ta fer ein lang vision er blott ein takk.

The Old Rocket Cross, det var Alan Jackson som sang for okken. Sensjen der har vi et norme senter vi vetinga som har vært rundt an om okken, og eisen her og i fyrjon, og vi har haft en glede haft Magnus Simonsen, som har greit oss inte fra vetinga som han kjold med en par sted, og han sier lov som heilt. Føtter og i 1931, så det må man sige. Så vi sier takk for okken og i det, og vi er nå verandre her i Linden, tog her er nekk godt, allerstedet.

Velkommen til tonlega sendingsna, han hei Sami i dag. Jeg Elma Haberg. Vi færa i dag at høyra gåan andalegan tonleik, et lukande år, og jeg færa å lese søvene om sandtjen av Nægegods, som Øssur Berghammer har beskrivet. Vi byrja sendingsna i dag, vi sandtjen om Dorda Rujtje, inteslige mei.

Ta en nøye herrans, at det ikke ute vi okkom. Hun ikke oppe igjen. Hun nødt kvann morgon. Stor trofeste tøyen. Sørgasjonsen 3, vers 22 og 23.

Jeg teller at jeg mekkene er vattlet. Vi tar det på testakåret. Hette en sanker som Lina Sandell har erst, og Oddny Jakobsen har tøyt. Til nøyene skilte jeg alt. Vi får høre MC Restorff.

Jeg vet ikke om du ved hjem I bil eller hver du statt eller statter. Kanskje du sitter hjemme ved hus og hun har deg og gleder deg til et godt vikeskifte. Og selv om vekker, kanskje ikke det aller beste idé, men I morgen så kanskje friere. Alt er akkurat vi fremman som er godt. Og vi får at lustet oss inn til et gående tonelite. Vi får at lustet et Chris Tomlin, og han får spille for åkken Good, Good Father.

0: Ja, hette her så Michael W. Smith som tid har du her, og nå vi så kommet til gestene som vi har lovet det kun. Leif og Susanne Madsen, hva skulle du si om det? Det er veldig god syr her først. Men jeg skal bare slå over til dansk og si hjertelig velkommen til, til jer to.
1: Mange tak.
0: Mange tak.
2: Ja.
0: Det din fødselsdag forresten.
1: Ja, det behøver vi ikke.
0: Det behøver vi ikke snakke om. Jo, det kan vi godt. Leif, hvor meget føler du?
1: Ja, du må gætte 10 gange. Det er rundt tal, 70.
0: 70 år, så siger vi hjertelig tillykke.
1: Tak for det.
0: Ja. Helt fantastisk. Men vi skal ikke snakke mere om det. Men nej. jeg måtte sige det.
1: Ja, jeg ser jo yngre ud. Jeg ved godt, jeg ser yngre ud.
0: Ja. Ja, men Leif og Susanne Madsen, I er i hvert fald kendt for at lave et fantastisk arbejde i Afrika. Mm. Og det er vel derfor, I er her på Færøerne. En gang til.
1: Ja, jeg tror det er 14. gang, vi er på Færøerne. Men første gang, det var i år 2000. Og så har vi bare oplevet flere og flere åbne døre, både i kirker og privatpersoner, som er færger for et barn og så videre. Så vi føler os rigtig velkommen.
0: Ja.
1: Og selv den færøske regering har støttet vores arbejde flere gange.
0: Ja. I Nakuru i Kenya.
1: Nakuru ligger cirka 150 km nord for Nairobi, som jo er mere kendt. Men Nakuru har også omkring 1 million indbyggere, så det er en stor by.
0: Det er en stor by. Jeg lige ved, var der sidste år.
1: Ja.
0: Men du er ikke alene. Du har din smukke kone med.
2: Ja. Mange tak.
0: Mange tak. Og I to, I har... Hvor længe har I gjort det her arbejde?
2: Oj, ja, vi har det er 32. Vi har haft New Life Africa International i 30 år,
0: ja.
2: Og så det er så 32, vi har været i gang. Så ja. Det er mange år, men det føles ikke som det.
0: Nej, nej.
2: Vi føler, at vi næsten lige er startet og brænder for det samme, og brænder for at se mennesker blive forventet.
0: Ja.
2: Ja. Børn og unge.
0: Det er nok mest børnearbejde som ja. Som er som man kan sige fylder mest
2: ja. Eller hvad? Det er børn og unge og nu bliver mange af de unge jo rigtig voksne og ja. Bliver gift og har børn igen og dem som vi startede med i drengenes hus, de er nu blevet voksne og fantastisk at møde ja. Dem igen ja.
0: Ja.
1: Det er kommet over lang tid. Det har været en udvikling der det som har vendt ja. I starten.
0: Ja.
1: Der var det evangelisation, vis Jesus filmen og rejse rundt. I mange byer og arbejde sammen med mange kirker. Så det gik jo faktisk 2 år, inden vi kom i gang med selve det her
0: okay.
1: gabernes arbejde.
0: Ja. Sidste gang I var her, det er vel 2 år siden,
1: mm.
0: der snakkede I netop om starten der. Det var fascinerende.
1: Mm.
0: Men jeg har lyst til at høre altså, om det her børnearbejde, fordi at, altså, en grund til, at I er på

0: Færøerne, det at skaffe sponsorer og, yeah. og støtter og hvordan går det, kan man sige?
1: Ja, det går faktisk rigtig godt. Det var sådan lidt småt i starten, men i går så var det 15, der tegnede sig til at blive fader, så det var rigtig opmuntrende.
0: Altså, hvordan fungerer det, ja, det når du siger fader?
1: Ja, en fader, det vil sige, at man tager, det kan være en enkelt person eller en familie, de ønsker at støtte et barn med for eksempel 190 for et halvt faderskab, eller 360. Og så følger man det barn, man får et nyt billede hver år, man får et takkebrev to gange om året, så man ved, at man, de penge, jeg har betalt ind, at de også er registreret og bruger der. Og så har vi også, så sender vi børnene, hvis de er små, så laver de en tegning, og ellers så begynder de at skrive rigtige breve der ved juletid, vi sender dem ud. Og man er altid velkommen til at komme ned og besøge det her barn også, og se, at de er der faktisk. Ja. Det er sådan, at børnene, når de er under vores støtte, så har de, hvis de flytter, eller det sker et eller andet drastisk, så har de 3 måneder til at komme tilbage. Hvis ikke de kommer tilbage, så kan de ikke være en del af New Life Africa International igen. Fordi at vi vil ikke have, at vi støtter nogen, som ikke er der. Nej. Det er meget vigtigt, at de virkelig er i skole, eller i uddannelse, eller hvad de er i gang med.
0: Ja. Altså det, som I har dernede, det er skoler og uddannelser, som vi siger.
2: Og børnehjem.
0: Og børnehjem.
1: To børnehjem, ja.
0: Ja.
1: Og så ved siden af skoler, så er det jo, de går på gymnasie, og de også går på universitet og college, og dem er der jo rigtig mange af. Så vores mål, det er jo også det der, at give dem en uddannelse, så de kan klare sig selv og hjælpe andre, der er i nød.
0: Altså, hvor mange mennesker snakker vi om? At
2: ja, vi har lige regnet på det her den anden dag, og det viser sig, når vi regner sygskolen med, og alle de børn, vi støtter ude i andre skoler, så er det lige godt vel 1.000. Cirka 1.020 børn og unge. Og de der studerende.
0: Plus ansatte, eller hvad?
2: Så har vi cirka 65 ansatte, fuldtidsansatte. Heldigvis er lønningerne ikke så store. I Kenya, som på Færøerne og Danmark, så man kan have mange ansatte for en personsløn i Danmark.
0: Ja. Det siger, at kokke og hjælper og
1: rengøring
0: og
2: der er selvfølgelig en hel masse lærere, så er der socialpædagoger, der passer på børnene. På børnehjemmene, der er vagt på 24-7. Så ja, det er alt muligt. Så dem, der laver mad, både til dem på børnehjemmet og på skolen.
1: Så er vi en sygeplejerske.
2: Og så er der jo en anden skole oppe ved lossepladsen, der er også vagt på, og en del lærer.
0: Det må jeg høre. Vi må høre lidt mere om den der losseplads, fordi det, jeg var dernede i sidste år, og det gjorde et stort indtryk på mig, den der losseplads. Det er altså i samme by.
1: Ja.
0: Kan man sige byens losseplads som ja, altså hvad sker der?
2: Jamen det er jo
1: det er et forfærdeligt sted.
2: Det er jo flere, der flytter derud, fordi det er jo et gratis område, kan man sige. Man betaler ikke husleje.
0: Okay.
2: Og der er mange, der bliver fattigere og fattigere i Kenya. Der er også andre, der bliver rigere og rigere, men der er stor forskel på rig og fattig. Og når de ikke kan betale deres husleje mere, så bliver de jo smidt ud af deres hus.
0: Ja.
2: Så kan de flytte ud på lossepladsen og lave et lille telt af plastik eller af nogle blikplager og lave et alt intimistisk hus, og så kan de bo der.
0: Ja.
2: Og så kan de samle affald og madrester og ting og sager på lossepladsen.
0: Som de kan lægge over.
1: Ja,
0: og plastik og sådan noget, som de sælger, og flasker. Og,
2: Så det er en værd.
0: Men det der sker, er, at der kommer børn ud af det også. Altså, der er børn, der bor i de omstændigheder.
1: Ja, der er masser af børn. Ja, der er masser af børn, der bor derude. Der er rigtig mange forældre, der faktisk er døde, så der er mange bedstemødre, der bor derude og har børnebørn. De bor måske bare et lille værelse, og det kan jo være sådan til 12 børn, og det er meget, meget klemt og meget. Og lige nu så regner det, og det regner ned i husene, og det hele sjasker rundt. Du kan forestille dig at gå derude, når det regner, en smadrer, at gå i kanyler og mad og affald og grise går derude, og det stinker. Ja, Og alligevel så det vidunderlige mennesker, der bor derude, ja. Som vi elsker. Og vi, de her børn, de jo slet ikke til at stå for, de så dejlige. Så dem elsker vi og ønsker at favne og give en god fremtid. Og da vi startede derude, så var det også de her kvinder. Vi troede, at nej, vi gik ud og prædikede Guds ord, og mange gav deres liv til Jesus. Og så spurgte vi, hvad kan vi hjælpe jer med? Vi troede, hvis til at bygge noget hus eller give dem noget mad. Nej. Vil I godt hjælpe vores børn, så vi kan få en lys fremtid, så de kan komme i skole. Og det synes jeg var meget rørende at høre. Så vi synes, det var da en nem ting. Men ja, så Gud han har åbnet mange døre for os til at åbne skolen. Og når de børn de er færdige i børnehaveklassen, så går de videre i andre skoler og videre på college. Og lige nu så er det fantastisk, der er en af pigerne, som bor på Lodspladsen. Hun er så dygtig, hun har klaret sig så flot i gymnasiet, så hun er kommet videre på universitet. Altså en af de fineste universiteter i Kenya, og regeringsuniversitet, og er i gang med at læse der. Og jeg synes bare, når jeg snakker med hende, siger, og du kommer fra Lossepladsen, og nu går du ja. Der og bor der på det der universitet, det er jo fantastisk.
0: Det er fantastisk. Altså.
1: Så det gør ikke noget, hvor børn de kommer fra, men de har en lys fremtid. Ja. Det med at se de her muligheder, som er i hver enkelt ja. Barn. Og det kan godt ske, nu siger vi, vi har over 1000, men det er altså hver enkelt barn, som vi ligesom prøver at dykke ned i og ser behovene og kender deres historie og elsker dem og ja, ser, at de er individuelle personer, og det er ikke bare sådan en flok, men de er der. Og når jeg sidder med de her faderskaber, så må jeg sige, så det rører mit hjerte, at når der er et barn, der er en mor og far, eller der er en bedstemor, eller, ja, og de forhold, de her børn kommer fra. Og så var med til at se, at der er nogen, der vil være med til at række ud fra forskellige lande, og til et barn, og være med til at hjælpe dem og bede for dem. Og børnene derude, de kender jo ikke faderens adresse eller efternavn, de kender kun det første navn. Mm. Og de beder hver morgen, når de kommer, så beder de for deres fader hjemme et eller andet sted. De ved ikke, hvor de er, har nok heller ikke set dem. Men jeg synes, det her det er sådan gensidigt. På Færøerne beder de nok også for deres faderbarn, og der er også mennesker, som måske ikke er troende, personligt troende, men de får også en bøn hver dag fra de her skønne børn. Det er fantastisk.
0: Ja, helt fantastisk, det må jeg sige. Og det starter altså med børnehaveklasse. Som
1: ja, der går man i 2 år, fra 4 år.
0: Og det gjorde meget indtryk. Altså, og den start der, den får de helt ude på lostpladsen. Ja. Altså på den anden side af vejen.
1: Ja.
0: Der har I en skole. Op ad bakken, lige op ad bakken, der har I. Og de går der 2 år, siger
1: ja.
0: Ja. Helt fantastisk. Ja. Det vil sige, de skal ikke gå så langt.
1: Nej, det skal de ikke.
2: Så efter de 2 år, så kommer de så ud på andre skoler, hvor vi ja. Støtter dem fortsat. Ja. Helt op til 9. klasse.
0: Ja.
2: Og så gymnasium. Mange af dem, cirka over halvdelen, kommer via på gymnasiet.
0: Ja.
2: Og så nogle af dem kommer så videre på universitet og college.
0: Altså bare det, at jeg ser for mig, at I planter et frø, altså et menneske med en børnehaveklasse, og resultatet det er universitetsuddannelser i nogle tilfælde.
1: Ja.
0: Altså det giver mening, eller hvad?
1: Det er fantastisk, og det er jo stadigvæk børn, som bliver fulgt af New Life Africa Internationals personale.
0: Okay.
1: Så de har stadigvæk base på den der skole deroppe, den lille skole. Ja. Der samles de også til jul, og når de har problemer, og hvis der er nogle ting, så kommer de tilbage til vores skoleleder, der er Dorcas, og vores personale går ofte med til forældremøder, hvis forældrene ikke selv kan. Så det er, vi har personale ansat til at hjælpe de her børn. Så.
0: Ja. Vi skal lige høre lidt musik, for ja. Jeg skal snakke om jeres dagligdag også, hvordan det foregår. Men I kender måske Eben Jakobsen, han synger en sang,
2: ja,
0: det hedder.
2: Ja,
0: vi kan snakke om ham lige efter. Kvør Jospertar hedder den her.

0: Ja, så jeg vet ikke om vi den gangen har vært tøy at lurte etter tannleggen her i morgenshendingen i morgen som du lurte etter. Ja, det er heine, men gestener som i Jødorstående, det er Leif og Susanne, og vi har slett ikke tid til å se litt etter musikk vi vil høre, ja! Jeg på ferien for øjeblikket, og I har rejst rundt, altså på Sydøy og
1: ja.
2: Ja. Altså, jeg siger det 14 gange, vi er på Færøerne,
0: ja.
2: Og det næsten hver gang, så der nogle nye steder, der åbner sig, vi kan besøge.
0: Ja.
2: Så den her gang, det har programmet været, at vi har kommet lørdag, og i søndags var vi så i Tjeldern om morgenen, og så var vi kirkecenter, eller kirkehuset i Kvarnasund om aftenen.
0: Fantastisk.
2: Og mandag, der tog vi så til Sydøy, og der er en, der hedder Bjørk Arani, som arrangerer noget dernede. Og støtter arbejde også igennem Næstin, som hun står på.
0: Ja.
2: Hun har arrangeret et besøg, hvor vi samles på gymnasiet i Håby.
0: Ja.
2: Og der er også en god flok mennesker, som er interesseret.
0: Ja.
2: Så kommer vi til tirsdag, hvor vi så hen i tirsdags. Der var vi i Skåben,
0: ja.
2: Og så i aftes i Nebo. Så nu kommer vi så til i dag.
0: Ja.
2: Der skal vi så, efter det her, er der et arrangement i Livdin. Hvor de samler en del seniorer til middagsarrangement.
0: Og det er så nu,
2: lov at sige det. Ja,
0: det er så nu klokken 11.
1: Men vi har bare lige et kort indslag der. Men i aften.
2: I aften er det så et større arrangement.
1: Så det bliver spændende. Men Billy og Jona har også været med os rundt. Så det er rigtig dejligt med.
0: Ja, vi må høre om Billy og Jona.
1: Ja, de er fantastiske. Ja,
2: Billy og Jona, de er mere kendere, end vi er.
0: Ja,
1: nu er de,
0: så. Altså, de startede for, vel, er det 10 år siden, eller måske lidt mere?
2: Ja, 15 år siden.
0: 15 år siden, ja.
2: Vi mødte dem i Randers, der boede i Danmark dengang.
0: Ja.
2: Og så er de ellers blevet mere og mere interesseret, og kommer ud flere og flere gange.
0: Ja.
2: Så jeg tror, de tilbringer omkring 6 uger, 2 gange om året.
0: Fantastisk.
2: Så det er en stor hjælp. Og så Jona, hun hjælper rigtig meget med at finde nye fader.
0: Ja.
2: Specielt på Færøerne. Ja.
0: Fantastisk og flot. Ja.
1: Og det nye projekt med Esters rum.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Ja, det er efter man har været på børnehjem, pigerne, som har været på børnehjem, som nu skal i gang med uddannelse. I stedet for at sende dem ud på et eller andet, hvad kan man kalde det, hostel, et eller andet sted, hvor de kan bo, så har vi lyst til, at de skulle være i lidt mere sikre omgivelser. Og så det gamle krisecenter, som ikke fungerede mere, det har vi så fuldstændig renoveret sammen med Jona og Billy og kirken. Den har sagt, at de må gerne have lov til at bruge det, så vi lejer det, og så er det totalt renoveret.
0: Okay.
1: Og der har Jona og Billy været meget omkring det her med indretning og få det helt perfekt og så smukt, som det er. Og der bor omkring 14 piger lige nu. Der er plads til flere, og der er meningen, at de skal lære omkring økonomi, det at være tage hånd om sig selv, alle de her ting, som man nu skal, når man kommer ud og skal klare sig selv i fremtiden, samtidig med at lære Guds ord at kende og styrke hinanden, og Jona og Billy er helt vildt med. Ja, de tager uddannelse i Nakutoby, Så det er normalt sådan 3 år, det tager med uddannelsen der.
0: Er det inde på samme område? Altså, I er jo sådan gated, altså, man skal ind ad en port for at komme ind til jer, og der er så en kirke, og så er der skolen, og hvor
2: to børnehjem
0: og så
2: nu Esther.
1: Nej, og så er det den lille skole, børnehaven, skolen.
2: Så er det syskole.
1: Og syskole, og så er det så også Esters hjem, Esters home, og det er også en gate igen til at komme ind til den, men det hele er på en stor grund.
0: Ja. Altså grunden til de her, den her gate eller den her port, det er sikkerhed, altså.
1: Ja, det er for at passe på dem, ja.
0: Ja,
1: det er meget. Vi bor i et land i Kenya, som det er ikke særlig sikkert at være pige der, eller ung pige, eller en af de små piger, for det. Den sags skyld, man skal passe på, man skal være hjemme, når klokken er 6, fordi så kommer mørket, og det er også, de lærer at passe på sig selv. Ja, det kommer meget hurtigt. Ja, så vi vil også gerne, at de skal, deres karakter skal dannes, så de ved, når den dag de har børn, at de er igen med til at passe på deres små børn, der kommer, ikke også? Så.
0: Altså misbrugte børn.
1: Åh, det er forfærdeligt.
0: Når de bliver voksne, det er jo sønderknuste mennesker.
1: Ja,
0: altså.
1: Det er det. Og det. Ja, så mange af de her unge piger og unge drenge, som er i gang med uddannelse, de har måske været, nu har de været på gymnasiet I 4 år, og man kan så mærke, når de kommer hjem, jamen der er stadigvæk nogle sår. Ja. Og der har vi har lige set, ja, vi har også en psykolog på stedet, som ansat, som varetager alle de her opgaver, samtaleterapi, legeterapi, som fuld tid. Men ved siden af det, så kalder vi en anden psykolog ind, som, hvor pigerne måske lidt mere åbne overfor, fordi det en, de ikke kender, og hvor, som kan gå ind og hjælpe dem, og de kan få løsnet nogle af de her enormt svære ting, som de har båret på. Jo mere, jo ældre du bliver, jo mere er du klar over, hvor meget det fylder I dit liv. Så det er fantastisk, at det også kan lade sig gøre. Og de er så både i gruppeterapi, men også alene-terapi, så de kan ligesom få sat ord på, hvad det er, de går og kæmper med. Så de kan blive hele mennesker sammen med Guds ord. Ja.
0: Jeg har et spørgsmål, Leif. Når man er blevet 70, så... siden det I dag. Ja. I har vel forandret jeres forhold dernede? Altså, I lige så meget dernede, som I var før?
2: Nej, altså vi har boet dernede I 24 år, ja. Fuldtids. Hvor vi bare var på besøg I Danmark og på Færøerne og fortalte om arbejde.
0: Og så ned igen.
2: Ja, så ned igen, ja. Ja. Men I 2018, så flyttede vi til Danmark og bor nu I Aalborg. Ja. Og så var vi meget spændt på, hvordan arbejdet ville køre via. Men som Susanne fortalte, så... har det været vores mål at uddanne ledere, både for børn og for de voksne. Ja. Så vi har jo fundet ud af, at vores gode ledere, de er I stand til at følge via I samme ånd og samme størrelse. Ja. Det nærmest vokset, også siden vi flyttede tilbage til Danmark. Nu har vi lidt mere tid til kontorarbejde og... til at besøge
0: det
2: vores familie.
0: En masse kontorarbejde, ja, til sig af 1000 mennesker.
1: Ja. Rigtig meget.
2: Og så, vi er glade for, at teknikken udviklet sådan, at vi kan holde online møder, og vi kan snakke med dem, og, uden det koster noget særligt. Så, da vi rejste ud I 94, der kunne vi knap nok få nogle beskeder til Danmark. Hvis vi skulle ringe til Danmark, så kostede 25 kroner I minuttet. Ja. Og hvis vi skulle sende en fax, som var det eneste, vi kunne, der var ingen e-mail dengang. Det koster også 25 for en A4-ark. Ja. Og sendte vi et brev, så ville det gå 3 uger, inden vi fik svar igen. Ja. Så da e-mail kom frem I 96, det var et stort fremskridt. Ja. Så kunne vi bare lige få svar med det samme. Men vi drømte ikke om dengang, at I løbet af få år, så kan vi både snakke og se hinanden, uden det koster noget særligt. Så det fantastisk.
0: Så det teknikken klar. Ja. Men altså, de her nye ledere, altså, er det sådan nogen, som kommet ind, altså helt fra børnene af, eller...
2: Nogle af dem ja. Men de fleste er nogen, vi har ansat, okay. som var voksne, da vi ansatte dem.
0: Okay.
2: Som havde noget erfaring også. Ja. Især skolelærer. Der flere af dem, der har været lærer andre steder. Ja. Og pædagogerne, de har jo taget uddannelse. Ja. Vi har nogle få stykker, som er kommet ud fra børnehjemmet.
1: Ja. Som er ansat.
2: Ja.
0: Ja. Jamen, det fantastisk. Altså. Det vil sige, at I tager så mest af... visioner og og sådan noget også, at hvad skal der ske nu?
2: altså, min opgave det at lave budgetter sammen med vores manager derude.
0: Ja.
2: Vi laver for 3 måneder ad gangen, og så bliver vi enige om det og det og det, og hvis der nogle nye ting, der skal med, og der nogle ting, der kan skæres fra, så tager vi det væk. Ja. Og så afhænger det selvfølgelig af økonomien, hvad vi kan lave. Ja. Når vi har nogle større projekter som byggeri, så kræver det jo, at vi samler meter ind I en længere periode. Og vi har jo både fået pigehus op at stå, og drengehus, og skolebygning, og søskole, og renovering af Esters home. Og så har vi så et par projekter med, som ligger I støbeskeen, som vi går I gang med næste år. Og den ene, det et nyt køkken.
0: Okay.
2: Og det har vi sammen penge ind.
0: Ja.
2: Og det næste, det et nyt spisesal.
0: Ja.
2: Vi har brugt kirken som spisesal.
0: Ja.
2: Det oplever du også.